di amonadi unganeso ile labahlano beke ngontsoma metsi holy ray ya deeper hore mahlona kwa ha o sheba o itadima hantle etla o duetsa nete fela hore hora ke ya busuku.

0: Mamedi metsotsonyane le shome ka mora ya botselela e rekile boetle wena a piwe ngwana wa ha Mendu ka ditaba tsa hora ya botselela mamedi o tla boela dipethela ditaba hore nya busupa kwa no tsebeletsong ya 011 a thubile tenga yena ka mane Nelson Salobatse ka nena lade afternoon takeover ile lena no le petela nga mafelwana a beke kwa no tsebeletsong yena ya 011 ke the pulse of jozi dikakapa ke lena ne o le rekena ngolona me he a o tlisetsang lona ke malfetsane moreki na lwena re tla arwana ho renga yale ya bo super mohope kwa lefatsi dintontse di etsahala ka mane ka Canada Mexico ikastana le ona USA ya re di bone di papaditse ding di bapetswe phiri bana nya mo bane tsedinga tsa bapalwa misonga tsedinga tsa ditla bapalwa ho rentsena tsa bo borobong ha ke re di lekole he le ena mshane suwa wa kamihla ele nyana FM ke bua jwala ka kulube ke bua ka ena Ferentin Malepe ke am amhela Khotso FM
1: ke o tamisha Fatsman monnagesho ke dumedisitse ka moka barati bathegi ba 011 radio ke the pulse of jozi ke la botlhano Fatsman gwa hloega
0: ngwana mme gwa tebutebukwa ke la botlhano ke semphete ko fete ha ba roba le ba bangwa tsebe
1: a wa tsebe gore ke di lala left and right batho ga ba